0: גברת זה 40 שקל, גברת 40.
1: גידון, מה שאתה מוכל שמה 50% אליי, אני לא יכולה לראות את פסטה בבינה.
2: תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו, תעש